Edgar, papa no onye kese keke. Onye kese keke. Bibiye mu no oye kese. Nyansa mu oye kese. Tumi mu oye kese. Anumunyam mu oye kese. Nimdiye mu oye kese. Oye kese, oye kese, oye kese. Koswaya ni kese, koswaya ni kese. Koswaya ni kese, koswaya ni kese, koswaya ni kese. Esansa bibiye mu no papa ni suomu. Bibiye mu no papa ni suomu. Anumunyam mu asuomu. Tumi mu asuomu. Nimdiye mu asuomu.